Meldiu tacea, rogat speșenina iocatio, nec luces pueris neget, desertum domin audiens, concubinus amorem! Canuces pueris ines concubines, sadis diulus disti nuccibus livet, iam servire talatio, concubine nuces da! Sorte vantivit vinite, concubine, odiat queri nuctum cinerarius, ponde, oh!

Ximus activi quae licen sola cognita sed mari ista non eadem licent. Nupta, tu quoque, quae tu spir repetet, cave ne neges,

0: gentili domus ut potens et beata viri tui, quae tibi sine serviat!
1: Usque dunt remolum, movens, canatemus annivitas, omnibus, ad nuit!

ore florilulo nites, alba par denice bene. Lude umve papaver at marit, itame juvet celites. Nihilo minus puleres, neque te Venus neglegit. Sed abit dies. Perge, ne remorare, non diu remoratus est, iam venis. Bona te Venus, juvenit, quoniam param, quod cupis et bonum.

Claudit ostia, virgines, lusimus satis, ac boni, coniuges, bene vivit, et mune assiduo valent. Exercete juventa!